0: ہمری کرو ہات دیر اچھا پورن ہوئے چیز کی اچھا تب چرنن مرے ہمارا اپنا جان کرو پت پارا ہمرے دوسرے تم کھاو آپ ہاتھ دے موئے بچاؤ سکھی بسے مورو پروارا سیوک سکھ سے بے کرتارا مور اچھا نج کر دے کریے سا بیرن کو آس سنگریے پورن ہوئے ہماری آسا تور بجن کی رے پیاسا تمہیں چھاڑ کو ورنہ تیاؤں جو برچاؤں سو تم تے پاؤں سیوک سکھ ہمارے تاریے چن چن ستر ہمارے ماریے آپ ہاتھ دے مجھے ابریے مرن کال کا تراس نبریے بجو صدا ہمارے پچھا سری استجو کریو رچھا راکھ لیو مو راکھن ہارے سیب سنسائے پیارے دین بن دشٹن کے ہنتا تم ہو پوری چتر جس کنتا کال پائے برہما بھوترا کال پائے شیو جیو اوترا
1: کال پائے کر بشن برگاسا سگل کال کا کیا تماسا
0: جون کال جو بھی سکیو بید راج برہما جو تھیو جمن کا سب لوگ سوارا نمسکار ہے تائے ہمارا جمن کا سب جگت بنایو دیو دین تچھن جایو آدنتے کے اتارا سوئی گرو سمجھو ہمارا نمسکار تے سکھو ماری سکل پرجا دینا سواری سیمن کو سبل سکھ دیو سترن کو پل محبت کیو کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے برے کی پیر پچھان چیٹی تے کنچر استولا
2: سب پر کرپا درشت کر پھولا سنتن دکھ پائے تے دکھی سکھ پائے سادن کے سکھی ایک ایک کی پیر پچھانے کٹ کٹ کے پٹ پٹ کی جان جب یوت کر کرا کرتا را پرجا ترت تب دے ہمارا جب آ کر ہو کم ہوں تمہیں مرد دے ترسم جیتے بدن سے ساتھ آرے آپ اپنی بدھ اچارے تم سب ہی تیرے

0: بندارہ از قید غم،
1: دے رہائی بندارہ از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک اور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نو ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس وجہ نشب و نما میں خواہد، اسپو شترو فیل و تلا میں خواہد، ہر کس برائے خویش چیز خواہد، گویا ز خدا یاد خدا میں خواہد. اس دا پنجابی بھی ترجمہ ادا

پیراں فقیراں نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا

جج صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجے شیس بندے کر بیسن دیجے بن سرس